15 kunanye noliluba nera ukhaleke uhakalela nabito musweleke wakhilela nene senerata wakhavihirarita mmashipilitar sohiyera hiyera sai provincia iyeso tutwani kwa